0: Rau na ruru tumaga ogo kira. Wena kiedu muhuko.
1: Ini mwe cheche.
0: Hai. Apo de maro le tie. Dia kane to saati.
1: Itu saati. Mesmati.
0: Mesmati.
1: Batrae ko horo mudi.